ni ni sa sa ri re sa ni da ba da da ni ni sa sa ni da ba ma ba ba da da ni ya ni sa ni da ni ni sa re sa ni da ba da da ni sa ni da ba ma ba da ya ni sa ni da ni re sa ni da ba da sa ni da ba ma ya ni sa ni da re sa ni da ba sa ni da ba ma re sa ni da ba sa ni da ba ma ni da ba ma ga re sa ni da ba sa ni da ba ma ba ma ga.